0: sam izbaka za kuminetela. Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 години иновации в комините. Отопляй, вентилирай, живей. Виж на шидел.com.